Ogo ati Ogo ati Ogo ni foruko re. Nitori pe leyin re Olorun me iwo na atune. Leyin re ko selomi. Leyin re iwo na ni oba aye kan o to ko le gboya gboya so pe on lo kan. Alagbara aye kan o le so pe on lo kan. Eniyan kan ninu aye yi lai lai fa abada ko le lai lai terisi tori pe leyin Olorun Olorun na ni. Mo bi oga mo yan logo mo so pe o se mo se kabiyesi re loni Sunday to keyin ninu irin ajo osu kefa odun 2026 iba ma se pe iwo to wa ni ati wa kini ki awa ko ma wi nisisiyi. Ibama se pe iwo to nja fun wa kini tawa Obama so. Ibama se pe iwo to nduro ti wa to ngbe wa nija to nse ti wa lase pe to nba wa ririn ajo to nsaju wa lo to nkeyin wa bo kila wa Ibama wi kila wa Ibama so lori yen na so pe ni